0: ce yadda za ka fita bane ba
1: yau da kamana cin fita saboda jiya ma da na fita a gareji ne wuni ni ne turi ga haƙe tun rage idan ma al'umma ga wata ƙara da wabar din ne yake kuma kullum da samu ci gaba daya gareji da kai su